Keen og Everybody's Changing på Radio 102. Det er ikke lenge til vi skal ta en liten runde på sporten, men du får med deg Taylor Swift før vi kommer så langt.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks.

en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmefiks lapprisbyggemarked. Mer

Weezer og I Need Some Of That. Malin Kjøsvold skal du høre fra nå. Hun er albumaktuell. Det var i mai hun slapp debutalbumet sitt, Song In My Head. Du får tittelsporet her.